0: ia tulanga fa pisingi se fa nga nga ia fa ngotupe ma fa wala ngotupe ia in ia awo ia o na yono po ele pe aso ia sat sa vali vali fa tupe e te upe aru fa tupe tala ma ia na yo nga po na ia e sa wailunga wail te fai o wenga te fai o pe o wala na le tam fa dio le o tuli tuli lo va nga fa pe.
1: Okay. Yeah. Lele, lele, uka ko mau aku le stala le. Le wo wo mai mai. Yeah. Datu fatari tari pe.
2: Yeah.
1: Datu fa longo longo pe. I. Ai. O tua tua vai ngafa. O tua o tala nei mal fa moe moe. Le I ele ngal wenga le fa ya. Fiso ta ia. Al datu malo sa mo le fiumal palmia ma sunge di malo malo. Pio le nganga fu le. O ile fefe e ono la tua lea sata ue masoe. E o ia tunu o leo tia.
2: Ia.
1: O leo tia lava. E ta uolongi mea ia
0: fa. Fa la fasaina.
1: Fa la fasaina o leo tia. E le titi mea. A o le mea leo e pi ho tatu. Oe o tatu. E tu sa pe. Pe fasio tangata pe. Ae e fatbui pui ae o tatu ele ele. Ae oa ia ia singa.
3: E pauar mele tiro tiro foi aí lo manat uno tata usa moa a por fasio tangata paiane alfa foanga tatu no por fasio tangata e pulo wali e tonga manga lo ole mele pito isili na tiro tiro e tata foi tu malanga fanua e pe ole mele foi lea o lo tau mafai o mai tangata. Ina ia moa se ava noe tui wha fo ima iai sa moa. Wa tātou le tū malea ngai whanua. Po lea lawa le wha siu tangatu lo wale pa ia ma le au wha fuanga ni
1: asa. Wale matu ia.
3: Ia, po lea lawa le matu ia o se angasala. E pū lo wale le ietonga mā ngalo. Alo nau inga. Olo nau nau ma fo I tangata eo o le mālo o leo leo o ai lawa tangata o lo o. E tau mawhai e whai se au wala, ina ia mawhai e ona au mai, ai a manino ale le mata ole pai. Ia ole le leifu ele na, a wai tatu tiro le, pe wha fea na o, na wha tupe, fo I rea ngā ioinga. A wai e fo I se sesi kampani o loo masalo mia, ai o loo masalo mia, o loo whai e su e ngā leo leo, ina ia mawhai, ona mauti noa, ma le lei, ma sa o mea uma, ina ne I mea, meane o ye manista ngata yon tu wat
0: al memon
4: lenta ua le lo so fit yo lo ifinta ngata fit yo lo pa pen sal mia a ya o y vietnam o in the providing de fanga
0: ya o le lau malosi o ta vale na fanga in fe o ya
4: la ua o kaloka e vietnam ye iska ka la ko wa
0: ya
4: Misalnya kalau kaya dengan
0: Australia atau wilayah atau Cambodia, entah. Malah si pitton oleh lalu malah tu lain na saunya lelau malu si meta vale menofuang falala fiaya. Ya lah wali. Tono la nale fota fiaya lelu. Ya ato fi to le lo alsa no nga fo ya a to le fo ise le mana le pe la na ta o to le fo le nga nu la le ta to le fo a on ole ai le ta to tal no nga fa pe le va o malo fa va o malo il malo sa mo mal malo vietnam ye le nga ta le va o fi so le me sa mo le fiti le australia ai ese le mana io le pe ona sa no tola fo le fo e mantuo e le fo ngala le ele o le va o malo po va le o le o le va o en fa to no in fa la vlave e mala te le io ai nga le o ta valina ta nga ta valina la tu fo ia wa ele nga nga o sa ma le te le o nei ma
1: ole ia o le ta tu fo ta o ma fo fo o ai a le nga ta tu sa mo e ma lo si fu na to ngando per me lo ta o me jar fo a le fo la ta o me so me le sa to fe tu ai a e me fa yante o teu vanno fo o ang sa moi a al tu la fo no ai la
0: fo tu la fo no le tu la fo
1: no tu la fo no tu la fo a o le mer ya a to no ai o le fina ngalo le o tu a mai ngao ila to ni le na o fa ta o no mer a Lo lasse meo, io lasse fa un mai au fa

0: leva a pé e vai a piapi. A foi o Samoa, o Itália, o Fiji, o Cambodia e o Vietnam. E lima de lei, e o melhor na mão, e o duas lê na outra. Olha, o tua, o Cambodia, ma
1: Vietnam.
0: Olha, a lama foi fona, e leu, leu. O na saída, mais tangata, mais Cambodia. Na afia, ele foi, foi, foi. Ia e fai ngā tārami tā upuire sina me fai ngofi e nā tātou tu watupea ia ona ole me ole ua afiai mai le tele o whaafita auri o tutupu ne tātou watunu e meisi al me lo le fualau fasai
1: e ei la uo na ma talital noa talua na tupu ma le fa lave lave le an on o la uo fai fiau lantala so le ese le fa noa noa on o Samoa o le antupunga mai ele nau nau ia te ia e alu ngaluen e alu tonu tala ili tala lei on o le tangata sa fealua i a fuile le i vaa la olua a sefa e fase e ngalua famaila nei Samoa ai a faina i sa po feo sa fase e ai la vea o iala o langa mai tau wale to e mawhai o na to e whatau na ulanga ngaluanga. Mm. Mai ala ainga la lea na lawe e nei, mai sa vai. Yeah. Mm. Fa mai o lana mai tau, tae o umama fia fiuma, ta talol to ina, tae o mai, e aia o la lea fia fia fai, fai fai ngā lotu foi lea
2: fasolo.
1: Ainga ato, al tae aua, en to inna lana a oia la le tinga engan o to inna foi la le tau la sele ne nga fo inna ya ye ye ar tanga ta tu por fala la vele lo tu ro tanga ta lo tu a o lana mo li mau matil tilo to inna le
2: ol
1: ma kwa mele le
2: kelsia
1: e kelsia wa o inga la le nga fa o sofia ia ile le nga nga le fia lu e fa wa u le nga lu nga le to inna a olanga fisiri la foile ta wen ma fofole olanga le otele o mantuina le tala le fai de foile le tama e mole la tala tama ile lo le
2: kuatu
1: no ta wen ma fo olanga fisiri fo me ai sai mi o tu po ne me i ya lo samo olanga fata ta ingalana so mai otele na tama ma a wole la tala tama ile lo matatu
0: ido officer ti ala u
2: ya ma
0: computer
2: per manager menna per telefonga al tata il malo le fainei da tu samo il vinta il fai il palmia ma le leon fai me il em fai nanga o tu al me
0: o tu
2: o le fafu ola le me tata u ma fa mamalu ole me e tan fa long long tout malo de mine ole se le foto en leia e ia tatau ona fa long long tout le malo mal fa ngal malo mal leo leo o tau solo mua mai ia fio ia la la fanga no fa sala tan tan ia ah oba ele ia se nu ua ele ai mini me fa pe o ia ah la ta tu tu o ka ia a ko ngal le ka ko ai ah ele o ia ka ko ala yo di se ai ya pio mato de la tala te faleativo
3: ya
2: ah da se ale nu o faleativo fa sto tai na ma vai lutai ah ya ole ole no mi ele sta un mateina ele la ve fa solo a to ma ya mato ma lalo sa capuala sa ngafidi ku ma i a ana a tole ma